Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

وصانينا وتندازيو مايكيزو كتوكانشي تفوتي كسيني مو دنيا كونغانا كبدلشانا موازو نكونيشا ميلا زاو مبالمبالي زا كتامدوني. Alisema kuwa zaidi ya wasanii 100 wanataraziwa kushiriki katika tamasha hilo. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Waziri mambo ya nje Bwana SJ Shankar pamoja na waziri mambo ya nje wa Afrika Kusini Bwana Ronald Lamola na waziri wa mambo ya nje wa Brazil Bwana Moro Vieira wame laani vikali shambulio la kigaidi la Pahalgam na kuthibitisha tena kuzitolea kwao kutumilia ugaidi. Mawaziri hayo watatu walikutana chini ya jukwaa la mazungumzo la IBSA huko New York kando ya unga jana na kusisitiza kuzitolea kwao kwa mkataba wa Umoja Mataifa. Siria za kimataifa mfumo imara wa pande nyingi. Katika taarifa ya pamoja mawaziri hayo walitaka mageuzi kamili ya baraza la usalama la Umoja Mataifa ili kufanya iwe ya kidemokrasia zaidi inayowakilisha na kuakisi hali halisi ya kisasa. Mawaziri wa EPSA walionyesha wasiwasi wao kuhusu athari za migogoro ya kimataifa kwa kusini mwa dunia, haswa kupitia ukosefu wa usalama wa nishati na chakula, mfumko wa bei na shinikizo la kifedha. Pia walisisitiza hatua za haraka kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, upanuzi wa nishati mbadala na mafuta endelevu, muunganisho mkubwa wa kidijitali na miundombinu, na kutumia uwezo wa akili bandia kwa ukuaji wa uchumi. Idara ya hali ya hewa ya India imetoa onyo la rangi nyekundu kuwa mvua kubwa sana hadi kubwa sana katika sehemu za Chhattisgarh na Orissa leo kutokana na kuundwa kwa mdororo wa ardhi ambao ulikuwa juu ya Chhattisgarh kusini na Orissa ya ndani inayopakana na kusini. Shirika hilo lilisema zaidi kwamba mdororo huo utadufika na kuwa eneo lenye shinikizo la chini liliowekwa alama vizuri katika saa 12 zijazo chini ya ushawishi wa mafadhaiko. Idara ya hali ya hewa pia imekuwa ikitoa onyo la rangi ya chungwa kwa mkubwa sana kwa mashariki mwa Madhya Pradesh, mashariki mwa Uttar Pradesh, kusini mwa Himalaya, West Bengal, Sikkim na Vibhadra kwa siku hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa India Bwana SJ Shankar alifanya mafululizo mkutano wa pande mbili na viongozi wa mawaziri wa kigeni sana kando ya mkutano mkuu wa 81 wa Umoja Mataifa huko New York, wakizadili uhusiano wa pande mbili, maendeleo ya kikanda na changamoto za kimataifa. Dr. Shankar alianza siku hiyo kwa kukutana na waziri mkuu wa Antigua na Barbuda Weston Brown. Majadiliano yao yalihusu ushirikiano wa maendeleo wa India, juhudi za kujenga uwezo na ushirikiano wa mbalimbali ya hali ya hewa. Dr. Jaishankar pia alisisitiza kujitolea kwa India kwa mafanikio ya mkutano wa kuwa shirika wa jumuiya ya madola. Baadaye alikutana na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa huduma za miradi George Moreira Da Silva na kuthamini jukumu la shirika hilo katika kutoa msaada wa vifaa wakati wa hali ya ngumu. Dr. Jaishankar pia alifanya mazungumzo na waziri mambo ya nje wa Misri Badr na waziri mambo ya nje wa Jordan Bwana Aman Safadi kuhusu maendeleo katika Asia Magharibi na mashirika ya kati. Waziri mambo ya nje wa Iran Bwana Said Abbas Agachi amesema kwamba Iran imetoa mpango wa siku 7 wa kukomesha mgogoro katika Asia Magharibi, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, wa kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kulingana na ripoti ya New York Times, Bwana Agachi alisema pendekezo hilo liliwasilishwa kwa Marekani kupitia wapatanishi na lilizumuisha masharti fulani ambayo mlango bahari wa Hormuz ungefunguliwa tena ifikapo siku ya 7 na mazungumzo ya nyuklia ya angeanza
tena alisisitiza kuzito

kuendelea kwa Iran kwa diplomasia huku akishutumu Marekani na Israel kwa uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran na kukosoa nchi za Ulaya kwa kushindwa kushughulikia madai ya ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Na mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kienyeji.

kwanza kabisa kuhusu sekta ya huduma za Ayush iliyoandaliwa na mfumo wa utafiti wa habari kwa nchi zinazoendelea. Tukio hilo pia lilishuhudia uzinduzi wa kutoka kwa hekima ya Zadi hadi uongozi wa kimataifa maono ya Ayush mwaka 2030. Ripoti ya hali kuhusu uvumbuzi unahusiana na Ayush nchini India na lengo la wavuti wa kiwango cha tathmini cha mipango hiyo inalenga kuimarisha utafiti na raka uvumbuzi, mwongozo wa kimatibabu na taziri ya kifumu ya maarifa ya Ayurveda katika vitendo. Programu hiyo pia iliangazia uwasilishaji wa cheti cha alama ya ubora wa Ayush kwa tasnia nne zinazostahiki na katibu wizara ya Ayush ikiakisi masisitizo kuhusu ubora na viwango ndani ya sekta ya Ayush. Maadhimisho hayo yalihusisha vikao viwili wa kisayansi kuhusu jukumu linalobadilika la Ayurveda katika huduma ya afya na afya umma. Kikao cha kwanza, Shawa Tam Hadi Vishwa Ayurveda kwa keso yenye afya zaidi na barabara ya mwaka 2007, kiliimarisha Dr. Z. Gitakrishnan Pillai, mkuu wa kitengo tuo cha tiba zaidi cha WHO Jamnagar, na kililenga katika mwelekeo wa dae wa Ayurveda, uzalishaji wa ushahidi na jukumu lake katika maono mpana ya afya kuelekea mwaka 2007. Kikao cha pili, kuunganisha tiba kunahitajika kupunguza mzigo wa NCD ifikapo mwaka 2027, kiliimarisha Dr. Shiv Kumar Sovereign, mkurugenzi taasisi ya sayansi ya ini na uwezekano wa mbinu jumuishi za matibabu katika kushughulikia mzigo unaongezeka wa magonjwa yasiyoambukiza. Profesa Sanjeev Sharma, makamu mkuu wa chuo taasisi ya kitaifa ya Ayurveda Jaipur, Profesa Unnat P. Pandit, mdhibiti mkuu wa hati miliki miundo na alama za biashara, pia walitoa maoni kuhusu ripoti kuhusu uvumbuzi unaohusiana na Ayush nchini India. Daktari A. Raghu Mashori, Ayurveda wizara ya Ayush, alizungumzia miongozo ya matibabu ya kawaida kuhusu matatizo ya ngozi. Maonyesho ya kitaifa ya mimea ya dawa pia yalianzishwa katika ukumbi huu. Sherehe ya kitaifa huko Nagpur iliwakutanisha wataalamu, watafiti wa sayansi, wasomi, taasisi na wadau wengine kutoka kote nchini, ikiangazia umakini unaongezeka katika kushahidi utafiti, uvumbuzi, ubora na huduma kamili katika kuendeleza Ayurveda. Na uonimisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Ni usikilizaji mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.